définir le kundu. Mumbamba mumbamba uone le bantu. Est-ce que beto kundu le tatu kwa misa? Yachi ka kundu ako. Bisalu, tonenu sari, tabokesa. Yachi sala kwa tuta tombe, nga chita nunga. Ambe salu chitukule. Amama bonisa kwa ni